Tónlistarkonurnar Charlotte Cornfield og Feist fluttu Living With It, lag eftir Cornfield.